0: ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سمكتني سمريدا على فيرم الكل يوم توابد جو
2: Muteceka, muteceka, ama kumiasa tu goka. Tukwe tu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na mauri de, inga boga bante. Kusema singa wablaya.
3: Orutalo ludam.
2: Muku kule kensonga sema songa, uwakati mduaniro.
3: Benjamin, senya wategeze za gambanti, ne mwaza Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guwangi ya Irani. Presidenti waba avaya teza gamba, fabandangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwebi ya mwe, tetubibanga mu, ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyue.
2: Weyongiro kumanya, buli kumacha, okuva ku saa kumi na mbili kitundu, mpaka ku saa omwezi okumacha, mukanyomero, weyongiro kumanya. Muteceka, ama kumiasa tugoka. Tukwe tu rozensiona, buli kumacha, netu kususurira mawulire, inga boga bante, kosema singa wablaya.
3: Orutalo ludam.
2: Muku kule kensonga sema songa, uwakati mduaniro.
3: Benjamin, senya wategeze za gambanti, ne mwaza Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guwangi ya Irani. Presidenti waba avaya teza gamba, fabandangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwebi ya mwe, tetubibanga mu, ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyue.
2: Weyongiro kumanya, buli kumacha, okuva ku saa kumi na mbili kitundu, mpaka ku saa omwezi okumacha, mukanyomero, weyongiro kumanya. Muteceka.

0: ni dabo dabo.
1: Boom chiki, boom chakala.
2: Amta mwariye umaru, mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site, mbagamba. Byadala batole 12 banyero ko bumu byadala si byabulimba
3: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi
4: ebyo kunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board eraka kasera kagire
5: Uwangi, uriyo tialero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
5: Springfla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duamwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebutu mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga Springfla akuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702-16-9 abili mu musanvu
8: musawo bilizo kabuli lunako Monday to Friday okuva kusawa nyao kutoka kusawa mukaga zikumala kukusunsulira mawulire ne tugasindija ate ne tugakutuusako nga kakyayosa mu program The Inside Story ensonga ey'omunda walungwe nyini n'okwetoolola ensi yonna
9: I don't eat fish Because fish is haram in my tribe. I can't eat fish. I've never eaten fish.
8: The Inside Story. Because it seems really healthy.
10: We were very successful. Military power like nobody's ever seen.
8: Abasasi wafe. Sakone insondi izesigika. Izama ulide. Tukwitoro sensiona.
11: Wipe out Iran's nuclear program or...
8: The Inside Story.
12: Basaji abayetiwa ampuliriza abayuran barumbi Ali Salem Air Base. Barenge demeri inerabire zibadazita mkagolomoro nebazikuba. Bagamanti zibadde za America America ngaita mu Central Comey wakanyiza mu liegano abairan bagamenti oluvanyu okugala akagodomoro balengedde meri za America biringa zigezaako okusala enkiriza ne bazikuba era nga bwetambudde
8: program The Inside Story buli lwa Monday okutuuka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa ennya okutuuka ku ssaawa mukaaga ezemisana beerako tovaako kenkuka ate ramanya
13: buno obubaka bukulu okuva mu ministry y'ebyobulamu Obulwadde bwa Ebola bweriisa nkuli mu Uganda. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo abaafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeze eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku your report 85 noti noti. oba tukubire ku simu etali ya kusasulira ku namba noti munana noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu.
0: Okuruga mihanda ekibuga Kampala okikomu ndambyaro ahabizinga hamuna heri ihanga uhurichirize igana mshanju katunye zimuenda Palo FM FM Hekura erio mtu wavurijo
14: Tukwaniriza program Manyo usiram
15: Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة المل أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفضلة عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا أتند لزوا الله واجتوا نقدر شورك مالا يوم أتندو جي نايه أجو تجيتو لمسا كبير أنتي tumutendereza nebyo bigambo byatuwa okuba nti tumutendereza nabyo atukoledde enteekateeka eno ey'okukuŋŋaana okuyiga obusiraamu bwaffe nga kkubo erigenda okututuusa mu jjana n'okumanya Allah by'ayagala saba Allah subhanahu wataala abayimirirawo ku nteekateeka eno naddala mukadde waffe Amir n'akakiiko ka jamaiya nabo bonna bonna abali emabega mu kuyambako mu magezi ne mu nsimbi Allah abeerenga abajaza khairan neera entuula ezifaananako bwe ziti tusaba Allah abeerenga aziyingiwaza ate zibeerengawo buli mwaka na buli kiseera kusaba Allah sookusaasaana emirembe eri nabbi sallallahu alaihi wasallam omusomesa waffe Allah gwe yatusindikira okuba nti atuyigiriza obusiraamu tusobola okumusinza ala ilmin wa basira, okumusinza nga tusinzira kumanya n'okunnyonnyola neera buli yenna yenna ayagala okusinkana Allah amuwa empeera mu ebyo byakola. Falyattabi'ir rasula, abeere ng'agoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam, neera abeere ekyokulabirako kye. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha kathira. Mwayina ekyokulabirako ekirungi eri omubaka wa Allah, buli yenna yenna ayina essuubi mu byakola kyagenda sisinkana Allah, muweemu empeera n'olunaku lw'enkomerero. Saba Allah subhanahu wataala atusinkanye ne nabbi we sallallahu alaihi wasallam, neera ateekemu abo abanaafuna omukisa ogunywesebwa ku luzzi olwa hawd n'omukono gw'ekitiibwa ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Obulungi bw'okusoma Qur'an, ekisookera ddala ebiseera ebisinga eri mwefuna ekitiibwa okusinziira ku ebyo ebisomebwa muyo, wa sharafu lilm bisharafi maalumi, erimu esomebwa ebeera ya kitiibwa okusinziira ku mulamwa ogusomesebwa kuyo. Nkakasa nti guno omulamwa gwa kitiibwa gwe tugenda okusoma olw'okubeera nti tataallaqu bikalaami llahi azza wa jal wa huwa afdalu lkalaam, gukwatagana ku bigambo bya Allah subhanahu wataala ate nga bye bigambo ebisinga okubeera eby'ekitiibwa. Ekisookera ddala nga sinnaba kusomesa ku bulungi bw'okusoma Qur'an, jala tusooke tunnyonnyoke ma huwa alquran wa kaifa wasala ilaina, Qur'an gye twogerako kyeki, neera yajja etya okuba nti etutuukako netuuka n'okuba nti ewandiikibwa mu bitabo bye tulina bye bayita almasahif. Esookera ddala Qur'an kalaamu llah almunazzal ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati jibril alaihi salam, Qur'an bigambo bya Allah, Allah yabyogera ekyokubiri nabissa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nga ayitira mu malayika jibril alaihi salam aminul wahyi, kubanga eyo malayika Allah gye yakwasa obuvunanyizibwa bw'okutuusa obubaka eri bannabbi. Neera silisina eyo oba cheyina eyo gye twogedde Allah yaginyonnyola mu suratu shuara nagamba wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyin mubin. Ezo ayati ziri mu suratu shuara nga Allah atunnyonnyola egeri Qur'an gye yakkamu wa innahu latanzilu rabbil alamin, yakka ng'eva eri Allah omulezi w'ebitonde byonna. Man nazala bihi, yakka ani yagireeta, nazala bihi ruhul amin, malaika jibril alaihi salam ye yakkanga nayo ng'agireeta ng'agissa kwani ala qalbika litakuna min almunzirin, ng'agissa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam asobole okuba nti atiisa nayo abantu bilisaanin arabiyin mubin. Allah yagissa ng'eri mu lulimi oluwarabu olutegerekeka obulungi. Kati ayati ezo zitulaga Qur'an yajja etya okuba nti etuuka ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri mu kukapa Qur'an abamanyi bakuteekulwamu emirundi ebiri. omundi okusoka almarhalatu lula stage yasoka yokuka kwa Quran nuzulu alquran jumlatan wahida ila samai dunya fi baiti alizza Quran yokubante kayonna omulundi gumu okuvira ddala eri Allah subhanahu wa ta'ala ngabajisa nebajireta kuguru erisoka mu nyumba gye bayita baitul izza enyumba eyo eri kuguru erisoka Qur'ani we yasoka okubanti eretebwa nera ayigamba inna anzalnahu fi laylatil qadr ne ayigamba shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ne ayigamba inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin izo aya zonna zilaga nuzulu alquran jumlatan wahida okuka kwa quran yonna omurundi gumu yakka mu mwezi wa ramadan mukiro cha laylatul qadr kati oluva nyuma ne tugenda ku marhala gokubiri stage yokubiri wa huwa nuzulul quran mufarraqan wa munajjaman quran yokubante ka mu bitundu tundu aya ku aya sura ku sura hakadha wa hakadha kati okuka kwayo mu bitundu tundu yamala emyaka 2 mwesatu ngeva waguru nejja ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama ne okusinzira ku Allah chawa yagaddo okusa Allah gamba wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila wa qawluhu ta'ala wa qur'anan faraqnahu لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ونزلناه تنزيلا إذو آية بيلي زلقا أكوكا قرآن منجما ومفرقا أبا سجى وطريب السلام أبا ريوم بسيدي بيو باقام با لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالي سنغا قرآن يسيكو محمد يومروني قمو سيكزا نابو باتي دابا titeli kukamurundi gumu ejabi tundu tundu Allah nawe nsonga esokera ddala kadhalika linuthabbita bihi fuada tujisa mu bitundu tundu tusobola kunyweza nayo mutimago esokera ddala tathbitu qalbu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kunyweza mutimago wani gwa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kubanga qur'an qawlan thaqila bigambo bikola ki bigambo bizitowa si nti ojirabange nyangu na yesi nyangu inna Allah gamba sanulqi alayka qawlan thaqila tujakusako ebigambo bikola ki ebizitowa wa qawluhu ta'ala law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah singa qur'an allah yajissa kulusozi wandi rurabyenga runa rugonda nerumerenguka min khashyatillah rukjakwan kwa allah subhanahu wa ta'ala kadi qur'an qawlun thaqil bigambo bizitowa chivula banga allah subhanahu wa ta'ala yabissa ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ala muhlin mpola mpola linuthabbita bihi fuada okubanti Allah anyweza nayo omutima gwego Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga estufu nabi sallallahu alayhi wa sallam Qur'an weyamukako najisomeranga abantu yafunanga okusomozebwa natuuka n'okugwamu aman kati Allah nga ayina okussa ayat ezimuzamu amaki aman masalan fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul guminkiriza ngaba nomo babaka abasanga obuziwe baguminkiriza wakadhalika qawlullahi ta'ala nga aye ndale gamba la'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa osembereddo okubanti oyagala mutima gwo gusaanewo olwo ennaku gyoyina ku bantu nga baganya okukkiriza ebigambo kati nabbi yaggwangamu amaanyi oluusi Allah n'abanga amuzzaamu amaki amuzzaamu amaanyi w'otunulira suratu Hud eyi suura Allah yateekamu bannabbi n'ebizibu bye baakolaki bye baasanga kyobanga nabbi yagamba nti shayyabatni hudu wa akhawatuha surati Hud ne basisitaazi baayo n'essuula ezigifaanana zammeza envi kitegeeza ki we nazisoma ne zindeetera okumera envi okusinziira ku bannabbi abaasooka bye bakola ki bye baasanga ne Allah we yali agimaliriza mu nkomerero yagamba wa kullan naqussu alayka min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak ebyo byonna bye tukunyumiriza mu mawulire ga bannabbi abaakusooka tugendereramu kunyweza muki mutima gwo si kutiisa kwongera kunywera omanye nti omulimu gw'oliko mulimu si mwangu bajja kuyita omulalu bakuyite omuyimbi bakuba amayinja bakuyira obusa bw'eŋŋamiya naye gumiikiriza nga bannabbi abaakolaki abakulembera kati eyo ensonga esooka okuba nti Allah subhanahu wata'ala yassa Qur'an munajjaman mu bitundutundu ku nabbi sallallahu alaihi wasallam warattalnahu tartila nera twagala tugikusomese olusoma olw'empolampola watartil ekiyitibwa tartil tajwidu lhuruf wa marifatu lwuquf kyebayita tartil ye muntu okusoma ennyukuta ng'azisoma bulungi ng'ennyukuta ennene agigeza ennyukuta entono agitoniya ewawanvuwa awanvu yaawo ewali ekinyinyirwa akinyinyiza wakadhalika marifatu lwuquf n'okumanya wawe olina okuyimirira mu ayati ng'ozikola ki ng'ozisoma kati Qur'an kitabo ky'amateeka Allah yayi alina kissa mpola mpola nabbi amateeka ago agategeere bulungi akisomere ne basahaba bakisome mu mateeka amaki amatuufu ate mu aya endala Allah agamba wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala nnaasi ala muksi Qur'an twagitematema ne tugissa mpola mpola osobole okuba nti ogisomera basahaba mu mpola mpola nabo basobole okugikwata oba omusegedde kati ensonga ey'okubiri awo taisiru lhifu okwanguyiza basahaba okukola ki ogikwata kubanga gwe nawe ogitunulire nera abantu abasinga mbeewuunya omusanga awoza kampeyo omwana wange ono omwaka gumu akwate Qur'an omwaka gumu akwate ki omanyisa agala yonone nnyo obudde ayina okgenda asoma ebyamagezi kati kanziteyo omwaka gwe ki agisula kanziteyo omwaka gumu agenda akwate Qur'an gwe bagikuwa omwaka gumu ogikwate agikamada bagikuwa omwaka gumu ogikwate basiraamu eyo ideology mugijje mu bwongo bwammwe Qur'an kitufu omuntu asobola okugikwata omwaka gumu n'atagirabira mu mwezi gumu oba omusegedde agikwata mu mwaka gumu n'agirabira mu mwezi guki